0: sama.
1: Best muzică! Frișnă! Frișnă muzică! Arună muzică! In party muzică!
0: Tu e Best FM.
2: Belvebul, Double Cup, OG Kush, Orange Bat, Cocatus, MDMA,

Drama. Best Muzică. Strișnă Muzica. Parola Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzica.
2: Strișna Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.